0: Inggih sampun wonten sang Redang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, sarang sirejen niki nggih.
1: Yang Putu Febri sekendara pesabon ke BJK.
0: Ketetu, Bro.
1: Putu Febri.
0: Oh, Putu Febri, bejo aja kupingnya pun ketetu, Bro.
1: Tante.
0: Nggih silakan Putu Febri nyaper 180 ajrak nggih berbeda. Silakan, Bu.
1: Salam kenal nggih. Nggih. Sang Jang BJK.
0: Nggih.
1: Salam salamnya buat BJK mantan Rajang tugas sampai sepukus
0: iya.
1: Semua tukaran makin yang surpamit Om Santi
0: inggih sukses mah Putu Febri.

0: Iya, sampun wenten sang Radit yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahat yang semang belijaya.
0: Yeh, Mbok Made Martini Ring Bitro, silakan kiriman duwe 3 dan spesial. Yeh, heeh. Nanti gak tau becik ada kadang nak
1: Nanti tembang nih Niki.
0: Niki yang pun yang sediakan kasmaran yeh.
1: Halo.
0: Iya, lo terus.
1: Napi tembang nih.
0: Budi Arso, kasmaran.
1: Nggih Budi Arso kemantan nggih.
0: Nggih, ampun.
1: Nggih. Mbaga terus sareng sami kemantan beli semeton simponi, dumugi rahayu sareng sami nggih.
0: Nggih.
1: Lajeng Bijaya, rahajeng tugas Om Santi Santi Om.
0: Inggih seksama.